0: Este una, una educație de levala, apă chestul jeleu de pe scenă de levala. Ce arată, Liui?
1: Pot intra tinici, stoblizu, patac daleș, o dusăga.
2: Oh, oh, bravo, Tania!
0: Se una se carte, žiť zaslúži, sam jasno hoto da si zaslúži, zaslúži.
2: Vid vas ma vedla, da ti še znaš dalje. Evo, Tania, ozbudnice za tebe, za tvojo družbo so radi zrihtane, dobro si jih priborila, tako da vi ste na varnem, ne?
1: Ja.
2: Vsi ostali pa, ke niste, ne? Vse bliže.